Ce să nu membra Myrna, eu nu vrem să sangă Myrna. Real, top of top dance. Nadine, eu nu vrem să sangă ei, dai, no. Used to run the radicals. Ganja, mai, cu ea, să, u, eu nu vrem să sangă. Ați am o de dat, să mă fă alții, nu.